E whiriwhiria e te lotu, te haiwhea o ia. E ia hoki nā haka tuhia mahae ke kikilaki ei, ki te tūlanga o te nohonohonga nei ei ai. Nā e haitau hanga hoki ni heke heke henga o ki tātou i lunga lawa tātou motu toke lau. Nā tau hangu te ka vivehi ke hea e vai lua ia te motu, te nuku, anga i lau ki tūlanga, te whiriwhiringa tu haiwhea o. Ai hea, ai ei te pālo tai hoi, manu mālo ai, pele i pēkino, kai e manu mālo. Manu mālo i pālo ta. Kai ei hoki ni hoki a kehenga nā tai vai tau ienei, ene mai ei hoki, kua ei he kikilanga ke heau mā lohi te leo te hoi heau, pahe me vai ngau ki lātou, hakaputuputonga, te kau hei whiau ka huruhili ai ki lātou. Ko te whike ke henga lā tēnei. Kā ko te tūlanga tēnei e te hoka huli e mga mālie. Kā ki noho tonu ilunga te hoka huli na hai. Kua heau ki lātou, kua i kumai i roto i te aanga kai whiau ki te langi. Peku tātou ko i whanolau i te he tūlinga aanga ki te tātou aliki i te i ahotai talimai. Tanongo tātou koe te tūhia. Kai koe tāhoe tūli lawa hakatahi. E tūli loa ki tātou te salvation. Te ia e lomo ki tātou ki e. Hai atu. Manko te tahi ki langa te nana hulai hoki tau kālua lo. Ni e. Wa te lahinga o taimi ko tau kālua lo e tuku ki tātou ki na haiwea. Kai e he le mai nā hawe o mai hoka alo mai. Kai, kua ie hoki he langona bēna, kua expect ve kua he mana konga mai te itu te. Ke e watu, kua ie he noho atuku mai. Kua ie he a. Kua ie hiu nā holu nā vai o nā tino. Nā he oki o ia. Kua te maulalo tēnā e le mai ei. Kua ina he au ke hiki hiki e tangata ki lunga. Hei lai tino ele mai wā. Kai koe ki kila ki te tūlanga i ei. Te he tuku wakinga o ki la tohu ki la wailunga tohi. Pene tino Ahoelika, pene tino Amelika, pene tino Tokelau, pene tino a. Ei te hoke ke henga o ki la tohu ki te pehea te hoka mumua, pehea te hoka tāua. Ui tai tino e tūliloa te te mamalu. Ko hakili te mamalu, hui hui anō ka mamalu. Kai tai tino hoki e hui hui a te humility. He hui a noho i mua, he hui a noho longa, ka hui a noho matlalangi. Ma nā tino pēharo te te hoi, hoi bui pōnga pō he. Hai atu, wai kei kei loa tangata. Ka kua hiki nā tino, kua nā tino nunga nā tohi. Kua hoi ke lahi he latou pule, pehia pule, ke lunga nā nohononga nā e ka lehia. Hai atu. Ko ni mea ia ia e ki tēnā vai tau ie nei. Ka e hoki tere lakona tēnā, mō te tūlanga e ia ia nā tino ki lunga nā tohui. Ko nā tino vai tohui. Ni tino nā oho ki te tohui. Kai he ni tohoi mō klatou mō ia, he tohoi mō ia mā te kāinga, he tohoi mō ia mā ni wō, hoi ngā wō, hoka pele pele, hoka pele ai ni ake hoi, a wā e nohoi te tohoi. Ni tāwi ni ki lunga o te tohoi, hoi atu e, wai vena ko te mea kita, kele ki tātou ki ei, e ve e pakua i hoki e toke lau. Hiu lati mea ki tātou ke hoi ke lelei ke laka ki mui toke lau. Ka ko tātou e manoho, e tunoho, e hou ia ki lātou ia ia hoi mai te tala ilunga he tohui, ke hoi mai he tala ilunga o te tohui, ke ngata ai la vahe tali tonu ia, ke hoi ia ma tonu tēnā. E pāho ki lāki te uluhuina, ele mai hoki na hula hoki he tahi hono na kahutahi atu ki ei. Ele mai ai ke e tau tala lo te uluhuina, ke hoi ko vēna, ku ngata ai ki tātou. Ko te talina kapa ki ei hekalu pēna hoi hono, ke o mai ei e tangata o toke lau, ke hoi he whiliwilinga mo he tonu lei.
e ye tai atta o te tino ka kale tonu langona e ve lava ko te uluhina te toi aina wa noma tu pe koe lava he ala he mahua na kalangangi ai he ono ke hoai kai ko tēnā ke heau ke hoka longo longo kai te ke lava e tau talo te uluhina ko lava e ko ve na ke hoai ima tonu e he he matua he he e he tai kubilunga tutu me tēnā e he he e me nai hoki lai lunga te tohi tu roko rafa he tato we tal tan noa haka lil manatu e me nai hoki lai na mate tupao hai he au tino kua iku mai ki te au o tato koi tau hitu li lava ke peko ai te mua ki te tua e ilo toi hoki na hai he au tau hitu li hoki e he wangana ai lai naro ki te aunga e ila he me na ako mai te aunga e kakeke he ki tato e lato ilo ka e kai ki la he he tua le mai te he he tua ke he popole e he mata koi he tua ka tato i tau lango na ka he tato ni kau kelihi ano tato i tau he tuli ko tahi let's all run together because we're trying to be saved ko te lang ko te lang ate na ye te tau ka tua tu te kamatanga tato pulo an ye ka hai ki la i lunga te tohi le mai e he hai veau hai ko he tonu vena ka ke ngata ai, ki te au he hoki. Nā kau mai te tohi ko tēnā lawa. E yoki nā haka mao nianga o nā taimi ki pēnā ai. E tupu hoki toke lau. E tupu matangi. Tako hea kōtila wa, koi lo. Ke le mai ai, te hoi heau. Nā to hei nā, hea koto te tonu te ia ia. Ka nō kō anō hei nā kau heo heo hei. Heo hei weau kuna to hei nā, talu ai lau hei mana konga iau ia hui wai. Hoa kau katahi a wai awa. Ka kila ki te mōni ma te hako. Ki kila. Ki te moani ma te hako ma te hamia tonu. Le mai e te kāinga e mātou te henua, kai le mai doi veau. E hai koto nā tonu koutoe aina, kā nā toi nā hoki la to henua, kai e hia ia ki lunga, nā te henua, nā te tino. E he he, hai atu. Ko ni tala i e nā mani, mea moani lawa ni mea hako hei, ni tala pelo ka mangunga te programe. Ako hea iau. Kā ko ni tala tala nuanga ke noho tonu ai toke lau. Kai e noa, kai nā he maali e, hokan haka hea koa ke. Kai tātou hoi hokatahi, ma tātou anga hokatahi. Tātou hituli hokatahi ki te tua e hokatani mai. Matona mana, matona anga tonu, matona amia tonu, matona tuipaia ke hea koa ki tātou. Veto veke ki tātou, ko te anga te nā iei e te talitonu ngā ki tātou, ke anga i tātou ki melei. Whala i osua tēnei. Tau tu atu moko i lunga te pēmen toka o tato hui tēnei. Ta au lere hamana tu mahu langa o nga iho em tā kupu. I te hoki, e mātele tēne hoki i toka lahinga kele mai ai. Na heke tau talaki nā mei e nā mani hamana. Te au tau talaki ei. Hoka ali tō langa o nga ki ei. Ko te atua, he atua e hei he pāpuni mō i wanganai kuni mea kino. Hei kino te me tēnei. He mana hoki te tua tala noa. He tātou lo mana te tua. Kau nā mana tanga tā ko iloa. Eke iloa, eki tātou iloa. Ai hea, eki te te anga ma te tū ma te hoi hoi ngai hokali mai ki o mata. Eke eki te a. Ko te anga ngatena i e he. Tā kupo katu, tātou tala noa ki ei. Tātou hoki e ki kila ki he mea e angai ki hile lei. Ka tātou he tā hui ohi tino hui a laho manatu hui a wāi hako loa tino i te hoki lawa. Be hoki lawa ko au. He ni mea ke hako toa iau ni manatu. Ka iau he taku mai kou he he kai. Hako matala mai hoki pei hea. Kaina hele mai kou he he a wāi tau tala au ki te i tūpā te tua. Tātou tau tala te tūpā te tua i nā hea omo. Tātou he tuli hokatahi, tuli loa te maa loa te tua i ahe o umo te oranga. Ka hai e mōni, ka hai e mōni te tātou talitonunga. Tātou ka tua tua, faith, not fear. Ke onda mai tātou talanoa. E o kāri mai e hoki nā he nā kona hai wea o kāri te ki tātou hoki te mana oia. He ni hoi heo ia pera amo ma ma yo hua ma ilo tui tui pai ia. He ni hoi heo.
kako yo kako te tu na na tau talaki ai na ka ali ke te mana oia he ai ai o ki mo he he ki ai ai o ki ya ko po ko yo po mai ona ko yo na na ka ite ka te po ki mai wa ai tu he ai ai kana hakali kui mai i te tangata o kilatou te mana te tua. Fale yo so tenemos coite, tatuaje tenéis, coge con un mal pimiento que la auto, te tatuaje.

0: lo wanga ngai ia e fa manu watu ile ali o me o mo yo to tonu ya tia ia fa manu ilo suafa pa ia ile nganga fa lo alo te fa ta lo fa tu ai sa mo ila fa fonga ta poa ile ne afiafi Le afi afi o le asa pa i o le ali. Aso lua se fulu o se tema, lua afe lua se fulu ono. Malo a fua ai lau ua maua. Ua fa malo le fo lau manuia. Fa talo fa atu. Ile ma malo le au fainga luenga pa i a le ali. Pa i o Samoa ua atoa. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, A inga ta fai fa, a la la tai fa lua polu o tō finga, lau tina la le lei, sa moa ua a toa. Ma lolfo lau manuia, ua mai a manuia sa uninga matapo inga, sa alo atu fo i aire nei aso pa i o le li. A o lau pol kalame fo le nei pia men sa moa, ua toa a mataina la na au au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wala vale tau tua ina o e sa moa. O lo mato au var sunga il fatonu, ya se yuli sa vea le ofo tone pesta, sunga il fafenga inga ya Reverend Kirk Kamesa Eli, fetalainga ya au matangi le sa me titilani alo, fetalainga ya toto olmanino a kapeto slatu le au pepe. Ai maise le au au nanga fa au au, al faletua al fafenga inga, le sunga ya eti fui maono makasi. Ai tatou a mata ile atua, E ala li sauninga fai ngā lotu a mata aila tātou maafutanga ni a fiafi. Masula ina ai le lofa ma le angale lei o le atua, a wā o maeu. O ma eu lava lo na angale lei, ilo o to soifua ma so mato wola. O le tato tofi ne a fiafi, o sunga i le faise au pensione, ale ka le sia e fa kasa. Le sunga ya reverend fuata e misi aita. Alo mai samoa, ia manuia le uforfola le ali, ia manuia le ufa afonga.
1: Ua whātaro whātu le sui o le ofisa nei. Ia e le ma whanofono whoi. Hia whātaro whātu le sua wha manu ma lolo tātu wali i o Jesu Keriso. Ma lolo soi fumoa. Ma lolo langi matafi. A le nei fiafi ia e le umaraba. E pō, mao, pō, mao. A le tātu ngā ruenga whai whai pēa. O le whafoi le rvi inga i le atua. E i fwela le nei tuaso. Melea, Ia alo maia, la tato faya li tapo inga ili atua. Ole fatala inga ala li, amu ia e fat puinga le fide mu. Awa ita ua ila ata ua ata li iyo le atua. Si o tato tatalo mole anganga pa iyo. Le atua sili sili ese, le tamaa. O tangata soi fua uma. O le na faya le langi ma le larangi. Ma mea umalava o yai. Uono mea matatau vi inga ya vatu ila o fio. Ua pofo ele ne yaso e ta ua le sa pati pa ia ala o fio. O mapua ne fo i e sa ngarudue. O e sa taita ia o tapua inga e maise. Ole au kerisia no wha atua tua. Na tā pua ima vivi iatu ila o fio. Ai le uma pea le fia vivi. Ona o loa lofa wha au au. Loa lofa tausi mua i mātou. Lea fo i wama whai eo na mātou au lia mai le nei tū rā. Mea lea wa mātou tu e sa au ni eire nei tā pua inga. E wha atele ina i pea revi inga o la o fio. Ai mātou te rangona lava lo mātou le atua toa. Lo mātou whātou wa amara le aunga. Lea o mātou mua i oa tua i la o fio le amatanga o le nei tāpua inga. A fio maia. E ala i lo wanganga pa ia. Tātou ma la o fio e manu iai mea mātou te whai. Ma wha sili sili nai pēr vi inga o lou suafa mamadu. O le tōle ole ole nga lea ma le te tālo. E ala tu lava le suafa Jesu Kariso le ali imanu mano. Amene. La tātou vi. Ele vi inga o saunia.

la tatu fala tra tatu le tua ala le tatu tano tatu ifo tano le tua le tua mama nae lo mato o tua le te mao le fava vau le li i le file mu o mapuane le au kerisiano le ne yaso maita po inga a waso vi inga e le uma lava le nau nau e fane ne e ma vivi ia tu pea a wā o le faiwa a male mata fa yoi ua te tau mō le tangata ola. Le mea lea lea li ie, fa awa waila mātou fa awhitai le nei lava fō i tu aso, ono lo wanga le lei. Ua ngoto atu le la, sa awhia ngai ai le au kerisiano, ma osi ngā taulanga wā sau vi inga. Teu ia, ina ie fai lea ma vi inga o la fio. Ne ia tau ai lau o le whamoe moe, o se vi inga moe. Ai mātou te fia wha awhitai ala o fiona o lau wha soa ilo mātou o lai, nei fo i tu aso. Lea fo o mātou o lia manu ia mai le nei fiafi. E le ono so mātou le lei. E le ono so mātou poto. Po oni mea o mātou fai a wāfu ai. Ai ono le finangalo lofa o lau fio. Wha awhitai ta mā. O loo manuia loo atu nuu. E le ngata ele nei atu nuu o mātou no nofo māu mauai. Ai wha pia fō isi o mātou atu nuu o Samoa. Tari te onu e ui o no, iai ve singa. E le ngata ele vai ta ngata, le vai nuu, do tonu a inga. Ai mai se fō i o whainga mano. Ai mātou te tari te onu, e le o te ai loo lofa, ma loo angare lei mo i mātou. Mere mātou te whaafita i eita mā. I lau fōai, re ngata lo mātou wola, e saonga le mūi mea umwa mātou te whewa i ai. O lau tau singa mō i mātou, e te leo alo ta malanafa. Mātou maua pēa mea sirima mea mātango fie, a wā lava lo mātou wola, i aso te tasi. Mere mātou te whaafita i ai. O mātou whaapeane, Nga e se mea ua mātou fai ua e anga le lei mai ai. A wā atu ufo ilu tātou wā whea ngaita mai. E te anga le lei mai. E mātou wā ai tui. E te fina ngalo i a mātou muri muri atu i ala le manuia. Ua e wha sino i a e mātou. A e se a mea e wha sanga iei la o mātou wā. Mātou te fia fia e wha awo wō. Male ti a polo mana whainga. A o ia mea umareli e. E leo li liu ai lo olofa. Le lava e te tausi. Te tāpena ina mea uma lava mo le ola mnu ia o lau whanau. Whawhetai, whawhetai tere. Mātou whalongo longo fo ia o fionga. O hala ia o lau fina ngalo. E wha ama natu. E wha whangu mai ia i mātou. Hala e te tau ona mātou uia. Mātou te manu iai. Ma watu aile vi inga ia te oe. Mātou te whaafitai le ri ie, i au tu si pa ia. O lo mātou o mau ai le upo le ola. Upu e, ki ma ima, tō ma tau i nai lo mātou wola tau ma whai atu i ate wai. Le nganga pa ia o la o fio, lo o mūsu ia pēa ma whesoa swani o mātou tangata. Iai teimi mātou te vai vai ai. Iai teimi mātou tue tue lava a pā u atu i le leanga. Ae, o le fesua o soani mo le musu unsu mai o le anganga o lau fio, e lave i nga ai i mātou. Ta mai, pe toe ao fo ili nei po o mātou whaafitai, e le lanu, e le lilo, ae ta wia ina e si le fia, le anganga fia whaafitai o lau whanau, le ta mao a inga, le manuia, o mere lei umoro e faya whaafitai. Whaafetai tele, lo mātou wola ma lo mātou saonga le mō. Le ai ase tasi nā te mawhaia, nā o lāua whiro. Siri siri ia mea uma le ari ie o le whaola tanga na e sā wia mō i mātou. O le mea le te tau lawa o na ngalo pētu ua i o mātou ngutu. A ua o le alofa whaali tino le o lāua whiro. Le lawa na e fua i nailo walo pere. Na e le manu wanuai lo lawa alo. A ua e fua ina mai.
ne ia ola li tangata. Ae panga, mātou te lima whaia. Mātou te lima whaia pe ana oi mātou. Maanga nā ua au maire nganga o lau fio. Ne ia mautu i o mātou loto. Lo mātou whātua tua. I le soi fua pa ia na ofu ina mai. E ma māma maanga loai. Mātou ea vatu ai mātou li maafutanga ma lau fio e whāwawau. Leri ie, whamanga alu mai. Wa ele mo fai ona mato ura lafi pe alo ila o fio e tumu i mato ya mi ole anga tumu i anga sala o fai pe ma mato ma sani le fato ese fato ese fato ese pe a e fo i pe i o mato winga e le ata mai fa pale pale mai le ai fo se tasi mato te suru ye i ona o la o fio ai le ai fo se me mato te fa mo e mo ye ua na o le toto tāu o kemiso. Mea rea mātou te ole lava, i lea ngānga māu lalo. Lea ri e whamā ngalo i mātou. O i mātou la mō ni tangata leanga, o se whānau whaalongo te tā. Alofa mairo mātou o tuwae. Ia le a vea mātou wā mio, māla e te toa sahai. A wā lea li e mātou te le mawhaia. Mātou te le lava te tali i lau tosa. Ai wha pale pale alofa mai. Wha mā ngalo i mātou. Pe a tusa o lau lava fina ngalo i le toto tā ua o lau walo pelo i Jesu ke miso. Le lava na wha mani ina o nao a mātou o la sara. Mātou te tālo mua o wha mani anga. Wha manu ia i au e kalesia. Wha manu ia i le fola fola ina o lau fina ngalo ma lau upu moni. Ia le na ona mātou tau tutala. Ia le na ona mātou fola fola ma alala ngai. Ai e tau solo mua ia e mātou na olai. Te soa soani lo nganga i e o whaalongolongo. Ia o ngāwhi au tau mumori. E le ngata o le neye fiafi a ale. Ma lama sa iai. Ia maua ni a nganga se tele mō la ofio. Whamunuia e lau i karesia, i niusila nei mo sa moa maa tunu e mamao. Ia le mapu le tau longo longo. Ia le solo muri ngō fie, ia whaia pea le whi au. Na e tu tofi i ai, le so i fua ma le ora. Whamunuia i tai tai, o lau i karesia. Ia lato maua. Le a nganga o le whamaoni, e whaia lau whi au. I e whaamunuia i kare si a uma lava o i sa moa. A ve ese le wha sino sino lima. A ia ngānu nue ma tu tū whatasi. I a tasi le loto. Tasi le au unanga. Tasi le li. Ua na o lau whia. Nui a fō i ta i ta i o whai ngā malo. E nei malo ua mātou wau ma wai. Whaamunuia. Ia i lātou mā lātou pūrenga. Pea sa moa mana whai ngā maro. Ta ita ina pea i lātou lo mana. Wha tupu le loto le ngānu nue wha atasi a vese le whetu iai. A vese le whemisai le taula malama. Ma le tau wha le anga. Wha tungu ina i lātou le nganga o lau fio wana paua lea. Ma paua lea o le ala e mawhai ai. O le nganga o lau fio. Wha mole mole lo mātou e tuwae, te soa soani ia i lātou. Ia munuia tangata, lau tele o leatunu, ona ora lātou teitei. Wha pia fōile nei whai ngā mālo o mātou au mawai. Ia mātou maua pia, te soa soani, maua pia mea alofa mai lau, mai le mālo, ona olo wangalelei. Mātou te tuinātu fōilu mā lau, fiole nei ala leo whasara lau, o fai mala leo e mo moli atu ai lau fina ngalo ma lau upu le nei fiafi. Ia e wha manuia i ona tai tai. I lato umua o loa a fia e au auna ma tau tua le atu nuu e ala le nei ana leo. Anga le lei la o fio. Mau wale soi fua malos tu nuu i le ola. Ai meise o le maa fau fau tonu e wha tino ai so se au unanga. A wale manuia o le atu nuu. Tamae, mātou te tui nātou soi fua o lo mu, o lo e kare sia, ma lo atu nei.
ia e leo leo ina. O a mea o tutupu le lorolangi e ono a fiai. A ngare leila o fiu ma pui pui malu i mahatou. O a foi. Mi whaalave lave whaale nga tura o fofo mai. Si o mahatou o tunune. A ngare leila o fiu fasa o ngare mo i mahatou. E le ngalo la mahatou tutalo i lato o lo fia maua lau fesua o swani. A inga, fale mai, o fea lava. O e olo maua i mai tu ngā le ola nei. La o fio mātou te surufa i atu iai. O la o fio le fō mai o fō mai. Tā pēnā la o fio ala e o mai ai la o fa o le tanga ma lau fa ma lo longa. Fa ma fa na fa na fō i e u fa no noa o na o ma fa tanga mō tu sia. I anga le leila o fio e tū pulanga. I pui pui mai ma, tai tai mai la tau mai ala e o le malaya. Fa apupula ia i la tau ala o umanuia. Ta pena ina ni luma na imanuia mo i nato. A tu sai o lo fina ngalo. Fa o ngā ina o lato wola mo oe. E a le ma i maua i le lolo langi mo na tu ina nau. O mātou te talo ia re nei tu asu. A tasi e ma mo mo o ngalilo le tangata la vaia. Mo mori atu i luma o la wafio e whaia i ei lau pule. A le o na o mātou fa tau ana wina. A le manuia le file mu le lofa si si ese mo le lofa fai fai peo la o fio i le male maftanga mo oe le atu le tama le alo mo le nganga pa ia ia tu mo mai lea mo i matu nei ma lunga o lau whanau le la rolangi atoa nei o le whavavau la va. Amen. Amen.

0: pe a itse a tele mai. Au fai pese mātango fiare ka nesia e whaka āsa i Elesli le vi ingana, whai o atu ai le tātou whai ngā lotu. O le whaftai le tofi. A e alu atu e tau se taua malo fili. Awane e fefe a te lato. A wawa ya te oele li ilo atua. O le na ave ina ai oe mai ai kupito. A e leito fasi le taua. Sa ili mua mwole file mo. Matau mwfai e wha tupu. Le file mo mana tua pole a se taua o fea ngai maoe sa ili i le alii. Leo mai ona si le vi inga ma le faftai a o se fasi fonga a wala o tato o vata puia ma o tato o tua. A ea le upu mai le afionga le li peo na fita i tunga i ai le asunga i le osi taulanga o ne afiafi. O le sunga i le faifeau pensione o le kale sia e fakasa. Le sunga ya Reverend Fuata i Misi Aita. Fayelo leo fata waa. Fale waisa tato ufafita i le tofi. Famalo mo li mau. Fafita i mo le upu famalo si au. Ta yala ina i peala tato malanga o faya nei. Aole soifu au au na olana fana ufatu atua. Fafita i tele lava. Wale ole lea. Sa unire leo le upu fala e au to matau wina ai la tato fainga malanga fa wawi na pea. Fea foile nei ava noa. Fa auro e momoli atuai se fa malo o se fa alo le nei ofisa o na olea o mapuane mai to finga. Peo na tula i mai. Ia sa taitai le kale sia le fa kasa i fa rona road mangele. Ia ulia manuia la aurua pensione lea na fa paiaina. Ile fontele le kare siel tau sanga ne ya me. Vi ia lava le ali. Faftai mo le tau tuaino le upo le ali. E ala le tau si o lana lafu ma moe. Ie fa manuia pele atu e lausunga malfatua a mese le nofu alo. Faftai fo il tau po inga e kare siel fia. A e asa a moe so se tafor ke lope o fa fonga fonga mai. Faftai, faftai tele lava le ua. Toi na minuti o natale o leiva. O tue whatalo whātu lau whāfonga tāpua mai sā moa le nei tūlā, ma pua ne sauninga whonotanga, ma whtanga fia fia wāvi inga o le li i peo na masani ai. Lana whānau whātu o tua le nei aso tā ua, patipatia le lofo le tua e vai aso wālua tū. Ma ona whi au masani, le nei o mori mailo tō soi fua maso mato wola. Nei fwe vai aso fōu a matalia. Ui fō ina whaina isi vāenga. O le lalolangi whetawa inga. E meise wha mai whiangi a eo soi fuanga nei. Tari tonu lava. O lo a perpele ina pelo to soi fua le tato ta maa wha maoni. Tato prokalame nea fiafi. A mai as fatu lima msina tala male tofi. Ia, o tato tala fōu. A wala ufa sa usaunga Samoa. Mai a lea o tato to sports, ta pena ma fonga ina mai, e le sunga i Akapetos, i ato to manino, Akapetos latu le au pepe. Mai a lea o tato to i tepa, o tato mta upu nea fiafi. O ia, o le whainga palota le atunu upe on ta pena atu ia i la sofito novema lua afe luas furono. Ma futa mai le sunga al whawhianga inga ia Reverend Deacon sa nele po le uringanga. O le e ka le sia St. Anne's Parish. A lea katoliko, a wā fōi wha moe moenga, i ne nei lava wha moe moe. A wha sifuro tātou whono talo, mā futa maire sunga wha whenga inga, a meise le whanitua wha whenga inga, i a eti fui mo ono makasi, a wā fōi mo moli ina, o nisi talo sanga ilo tātou atua, wha waupo kalame atu, neva le pose i au o fōi, i le aso fōu o wha tari tali mai, pe ase, fina ngalo le atua mo moli atu ilo so i fua maso uola. Ile aso fōu o mua mua. Ia. A lea o lea. Faisina tala maritofi. Ia le sunga o le sa tu foile foile ka le sia e mangele. E whaka sa i Favona Road malifaritua. Le sunga ya Reverend Fuata e Miss Aita malifaritua e Siloma Miss Aita. Le o mapuane. Ia. What is a life of a retired minister like? Wa mai le sunga le pensione malifaritua ne aso.
1: Ia, mane le whaafisiri ma le saunanga. Ono o, tau whaatai ta ia. E rei matua ngotu i fua e le mafau fau o maro lo.
0: Mare,
1: mare. Ina ba ole ae. Mare. Mese fōi si a mātou ngā ruenga sa mātou mafuta whavona.
0: Ia,
1: whaapeo tu whaafuama. E rei ngalo o tō.
0: Maria.
1: Ele ora se a o tomo ma fo fa, que ele ope fa fe na fa ngalo.
0: Maria.
1: Ai pe ar tu langa ngalo, nga ya ona o ya inga le kalesi.
0: Maria.
1: Ai ro ya ya si malo si tel ton wa e o lo fa ya na fa tino ni si fe a o pe a ar tu langa la tu ya. Ya wo o me fo le lo tele lo fo la me la fa ile aso. Ya, o le la e. A fa pe isa un ngalo nga fi fa. Ya, me le la la ko fa. Ya. Ya pe fa pe na ele i motua sinki na le tulanga le. Ona ruen ai tulanga ai be to di fu fa le kanesi le faina alo isi.
0: Mani.
1: Ya le la u mapuan ya. Se i malo lo te isi ya tu a mata fu de ai wai. E u fa pe atanga to po le lo ku fi fi au le kalunga ya le. Se i malo lo.
0: Koma, se koma te isi.
1: Koma e spidioka.
0: Mana ya tere le mele wai sa uloa mai. Ole, e fa fe fe ona tu e amatal tai au fo ma le mafutanga mai la tau sa o sios. Ah, sa ta u ole a inga. Aso uma, aso uma ta lo fai.
1: Fina tai ono motu ole motu ole mafutanga wa sia mato o loki. Ia e o al temine, isi temi te fia o e asi. A u a fa pero ma fo fa. Ta tia ia. E mai foi le vatu mo me tu pe la tu fa fo mo ir mo no al ti de de de
0: e
1: le fo le bisi le bisi ya to no ai si te mi ya tu fe lo fo ya al ni te ya la fa ta ti fa pe ai fa vo na pe no fa tu fa pe o tu fa fo mai o lo fa na e li u mo mo to ta wi ni mo ni lo tu nga luenga
0: Mari.
1: Ya lo fa foi le tu mo fili fili si to fili le tu te nga no bu ya mo fa wa o fe a we pe un ta tu nga bu ya e yo to mo ni ya
0: E si le fio e te mawa e aturo lau sunga me se foi fa funga anga samo. Te, ole ishu te le, ale ishu la. E le no la ufa inga duenga. Ole, fa fena transition pe a mae a se a waunang. Ah, te ye isi service. Ah,
1: sa o sa unang. E te le ale. Le fa le a foi se tai mi mana o mi e toi ia ai mai ma ue pe a foi ta fi tu fai mai ma ue pene isi po kala me ale karesia
0: ia
1: i tu atu e fa onga ia i ia ma to nei de wa malo lo mai o le lava e tau ia isi malo si e fa wa
0: mana
1: ia o pensione ai a pente fai atu mo te tau pensione mo e o tau ia
0: mana ia
1: mo e o tau ia ia ale la pensione kwa mkwa kala e malo si
0: Le ai ole, ole, ole aung ole, ole fisili foi lea. Ua e faa soa mai nei. Ia ta sirva e ngal na, a, e a fia fina ngalo. E a fia, ia soi fuanga fe fai pea. E le ngata ia te unua ma le a inga. A inga ia na ngalo lue. A, they need help too. A, ia matulanga fa, ia a ole, o se isu la fa community. A, mesi alani soi fuanga nei ai tato.
1: Ele tiakono, não lhe está o arisua for tiakono. Alma, naí aí o lana faz sua mãe, menor pensão. O tiakono ele lotu yamato. É fa pela no fam tra. Olha, o mãe está o mãe lá tomou tá o pro tono o fundo dele. Le menor pensão. O na pei foringa mãe olha lá por lá tudo é cadeci ele foi feio. Ale nu na fidi fidi ele foi feio. E te tá o na tu ele avanua. E por ele nu E tei mi fa tau nu, ele mele pensione, o na la pe ai na ta ua momo. O le ho si sile lau tu ina ma mai la tu te te ire kare sia. Ia lau ngata si a, lau ngata si a, le la pe fore le wa ta e na i umat pa i mai la tu o le la vai. Pa le fo ye, le fa pe wa tu fai atu te ita. A le ta te ilo fo to te le tu ina na mua mua. Ai ai ma rosi. La fo ia ia pe fa pena. Ale nga la lena mai le tia ko le mai tauna tu mai le vanu e filifili e filifili le o te tauna pension le la tu fai fa la e va tu le nga va ama malus
0: ya me sir tai mi le o ole prime le ole ya e ta tele ta na no ile ya e fa va le kalisia ya e o tele a o le prime le ole so fu a o ya ai mai cha watu ile i pepo fa mtalanga fo i lena kuko la sunga or tu so lena e a o ngai kana na fo
1: ya
0: ma ta go fia le ese ese ole ya ta sia le tu a marga lue ga fatino
1: ya fo
0: o ese tu tu ila po o lo polu
1: o lo te maule o lo tu tu ila
0: ya
1: o lo tinalo po
0: ya
1: na wola tere wola ngo tu tu ila
0: Okay,
1: mana. Sau walu foi le malo e tu foi le malingi e o te foi mai ro te sau no. Sau ro te sau ta o mai kanana fo. Ia o te le mai fai atu. Tu ta si epe tu lu va so fa un mai tu lido.
0: You should write a book.
1: O me ana tu pus fulu lima ta usanga mun mulian.
0: Eh.
1: Tu foi sue malo.
0: Oh.
1: Yo. Ia le la la na al piu fa un bia le al maru matu ia le na la ina va fo le va fe na pension e mo ia la pension ia pe ta fa to le la va maru si
0: ai na fo i la maru ave u mal fa ta usanga pe na
1: na fa un alo transcript
0: le tai bile na tai mana ia
1: ia na na fo skipi la ta usanga ta si mo lo ta usanga mo mo o so lo ta usanga to ia ia ma fa i we do le tu afe malion ia e vara au loa ia e whakaasa le na mai e imangere
0: i
1: le tuafi malfitu
0: ane
1: ia manga andua i rorea ia o tala maani e fui tala na ngā ruenga umuare whata usanga i kanana fau e whata usanga o fai marolo ma te marolo e mele a veai a oni mato e fau i atua
0: e mano si ele no toa
1: ale mela e maani Ole a fota ngata yena yo. Yena ma tu moi fa ba ere kare sia e e o sia nen fenga. O to to fa ai, to to lima ya. Ya na ma tu ngan lu ya, ta mo fa ya, ya le ma te o esedi. O lu se fu fitu ma ta.
0: O malo. Malo ngan.
1: No wa lu ma tu langa na le fa yo, ma ta fa le sia. To yo la isi Australia. A le la ma te o esedi, le tu langa sa e pe lu se fu kasi ya la tu ya.
0: Ah no. Ali.
1: Ia tonua la ulea fea una familia tu te sabe fai.
0: Ii.
1: Wa mau ture kare sia.
0: Panae.
1: Ol tulanga oso se ngā ruenga oa la ulea tala na fai e isia matu. O nau nau fese farsa.
0: Ii.
1: O fatu.
0: E farsa o loto tangat.
1: E fai rol farsa.
0: Ii.
1: Kwe ka aperoa.
0: Ii.
1: Wa enana fai atua o me fai. Ia uma roma tu. Ae on sae. A fa pere reina o tu fai.
0: Ii.
1: O au tu fai na u fai e farsa.
0: Panae.
1: Ai e fai e mau ture rei marisini na mea. Fai mo mo tu wainga. Ali. Nga a to no no moi fai ai o putu e o pe ya le pa fole le solo lo solo quale solo kuma ma uma ko ima dai ko ai fa mo mo to ai e mo tu ia e mo tu fo le kalisi
0: amen e ma amen e ma na e fina nga lo fa vai nga lo nga fa fo fo sa mo amu ia o e na experiencing a ko di selua tu sai se a mata ai le leva na mata kana na fo wa
1: Owa u no waru kana na fau olo na tolu tau sanga ole aonga.
0: Talu na fa vai.
1: Ia na fa vai talu na fa vai olo tau sanga tolu na olo na tolu tau sanga mato fatu a tu a ire lu na fa mun munian ia na na fa iro la tu skor si pia vei ma avei fa fum ia pia na tu fa iatu ia umia tei mi ro la fa tama tu lo.
0: Mali ana ole ele ise manga luenga ma ma au matangi. Ai ai tō anga mea whai lotu ia sa, o kal mana ia. O ne mana ia. Ia, a le talo ia lofa le tua, fua e atu pere. Nana, mana ia te o ema le whan tua, o fa pere fue o nasa, lea vae nga fau o soi fuanga. Ia, o te loa ele, umar wala au le tua. Ia, e ui o mapu te isi ane. Ia, a wafo ise si, tō vine. Ia e lango lango mga lulu e ai whaftai tele a la usunga le pensione le a fiafi ia whafonga Samoa ia lo whapion whawau peale to finga peo na iai ia waele avese a le whaifia ah ele avese a ore whapopo e le pensione ia wa peda o mau lunga te isi mea da wa ia
1: ia le angar faru penga kau fasi
0: ia le vihinga na Samoa a foi mai Ia o tātou talafou, mwhāsoro o tātou pōkalame, pāwhitai.
1: Ia, ia manumia.
0: Thank you, Tupa.
1: Ofisa nei, ia o ere whaltua vāna fōi le rofai a Akuntangi. Ia, e mese o sui o rete whārongolongo atu e whai asito o tele o tō ofisa.
0: Ioi, nā amo wai mai. Ia
1: ngare leire tua, o pēlo tō marosi. O fwoi le mafo fwo le li fati noi fia au mga aruenga.
0: Thank you so much, Tupa.
1: Ia, la o sāwad vandia o e whaifusina.
0: Okay.
1: Yeah.

0: Ia, ia vi ia lava le atua o le suafa man malo Jesu Kiriso lo tātou whaola ia o te whawhelo ia tua i fo i le nei tūpō e na ngona lava le fia fia ma le whaaftai o na o taimi tāua e ta pena e lo tātou ta paau le langi e mwhaifo on tātou tu o mai whatas e tātou tuat ia te ia e awala ia tātou tālo sanga molia o te whaafelo i atu ma lo whaalo lo tele lava i ate utou u ma lava o lo whaafonga mai ili nei fo i tūpō mua mua na awe le whaafkei tele lava mo e na tautua i te tonu o le tātou wala leo nei mai lava le amatanga o le polkalame le ngana Samoa i se i o mai fo ili taimi o mai e atuai le lātou tautua o le fo o sumai le sunga le whaafia ngainga i e whaapena fo o na au au nātu whaatasi ma unei i e tātou te tatalo whaatasi be lava na utou si le fia o le taimi o le tātou leina o tāra sanga po le maafitang tatalo te lava e maafuta mai ai i le nei lava taimi ma e whaafunga mai ai e tali tonu le langona ia tau o loo iai le file mu ma le alofa o le atua ia te oe o a fo inilu i tau o ani tulanga loo iai tali tonu mai ele o tu la fua ina oe le ali nei tu po o te whaafelo i atu ma loo whaalo le tele lava vi ia le atua o le asapa ia o le atua pe lava o na utou si le fia sa e ulu fale atu ma o walu atu tatou te tapuai ma vi ia le atua ma whaafo i atu le whaafetai i ate ia. Whaape nā fo i ona, ta pu e ina lo tau sui fua whaale nganga. Whaape nā ina fo i ate au nei. Le lango nā i le whaafetai o le asopa ia o le atua pe ona i a whinanga loai. Ai tātou te whaafetai o awa noa, mātango fi wā o ina ai i tātou. Ma whangu pele upo a le atua i ate o e te tonu o lo fale sā o le tāpua inga i lau e kā le sia ma whtanga whaafta iai i le atua e vi ia lava le li e li whaititia le vi inga o le atua ni lai tu po o te whaafelo i atua i malo whaalo lo tele lava mai le nāwa i sā se i o mai fo i le nei tu po e tātou te talitonu sā whaapena o le taita i malanga leo leo mā moe o ia lava lo tātou ta mā ele i tū la fua ina i tātou le a mumuli ai le whaafetai ai o te whaatalo whaatu ma le whaalo lo tele lava i a te utou umalawa ai mai se fua le sunga le whaafia ngainga whaapena o na tau tu atu i le nei tū pō nei teimi alo maia whaafeloa ai ma le whaalo alo le au tāua kiriso Wha mālō le loto te tele, alo maia o le āmataina fōi, le tātou māwhitanga pēla wana māsani ai. A whionga pa ia le atua, pia whai tawina e teita ina ai le tātou māwhitanga. O te whaafetai i le ali i aso umalawa, e le au nōna vi inga i lo ngutu, e mita mita lo uanganga i le ali, e whaalongolongo i aie o pōpuanga ina, Ona lātou fia fia ai lea. Ia utou whanene e atu lea li i whatasi māu. Ma ia tātou vivi i whatasi i lona suafa. Na o sā i li atu i lea li. Ona tali ma ia i lea o ia i ate au. Ma na lawe e ina au ai mea uma na o fefe ai. Na wāla au atu le nei tangata o tinga aina. Ona whafafonga ma ia i lea o lea li. Mana whaola ia te ia i ona pōpua ngā umalawa. E tōla wapi le angelua le li, e si o si o miai, o e mā te tau ia te ia. Lō mātou tamai o le lang. O le langona le ia te i mātou, be o la tā vita e whaafetai, ma vi ia o e lea unoa ia sa uma, e whaapena fo i o mātou langona. Mātou te langona le whata wa awa mātou tari tonu. E te le tu ula fua ina i mātou. Whaafetai te le lavana e a au tai tai. La mātou savalinga mai le nāwa i sā atoa. Se i o mai fo i le nei tūpō. O oe na e mua mua na e muli muli. Na mātou wala au masā ili i ate oe. Sā e tali mai. na mātou wāla au fō ia te oi ni teimi na ieini lu i tau, na e whaafonga ina i mātou, whaafetai te lawa tamā, whaafetai, na tōla wapi au au angelu i o mātou fale, ma leo leo ia te i mātou leulu whafo ma leulu fale. O oe o le atua le tamā e whaamaoni i lawa oe, o na nasi o le asoe o lawa i whaavavau. A mātou whaita wina wa fionga pa ia. E matua moni ma wha maoni. Wha whitai tele lava lo mātou te mai lo walofa. O le nei o mātou langona le fia fia ma le wha whitai. A wā le mala malama o lo was pa ia. Sa mātou o atua i tāpua e ia te oe. A o wha pēnā fu o na tū whangaina i mātou mea ai wha le anganga. Tā pina i nai fō i la mātou whai ngā malanga i le nei vai a sā ātoa. Whaafita i tēle la valo mātou te mā. Nei taimi mātou te olenga. Whaamole mole a fio mai te mā. Ia i lau whaau unga i lunga i ate i lātou umalava. Mō fō i nā lo lātou sui fua maleola. E au au na mō oe awala e te tālo ai moisi. A o mātou o mai whaatasi le atua te sila fia. A iei fo ie ta mā a vāti a te ilātou, aua ne iei langona e matamuli e tala noa ma whaailo e lumo tangata umia o loo mane na oai, e auala i tālo sanga e vāla au atuai. A fio mai leli e iei lau whaau unga i lunga i a te i mātou umane. Ma e a se ngā luenga mātou te whaia, e fo i levi inga i a te oe. O te tālo lea ma le whaftei te le le swafa o Yesu Kiriso. Amene ma amene. E whafilua i ma le whaalo le te le le sunga le whafia ngainga. Ma alo le soifua manuia whaftei fo i le au au nanga. Ia ai le fukta tala ina le tātou telefoni. Mana tua le tātou numera ma sani lava. O valusalau o lima tolu tasi. Whaftei.
1: Patalo fatu tina o le uma futa maitina ya atonina.
0: Ya, amene. Talo falava atonina soifu manuia ya te oele tina.
2: Patalo fatu la fsunga alfa tua eti. Mule tuele nganga paftai le fsunga alfa fia nganga mule talia mai alvala au. Ya, emo muana mule atule nganga paftai tu sale upa malo sifon. Ne tu la le afiasi. Whaaptai lawa le wha malo si tatou maafutanga tālo i ia le atua. Whaaptai mo tātou sanga mo lia fu nā vai aso mo vai atu. Le ngata ia te a unsi au whahanau mana i o ainga umara. Ia e mai se fwoi tonu si au e kāre si a atua uma. Ai o mana uma pāsani rama eti. Le whangalo ina rau si o tamātu ina malino kualo. Ya mesti siap ikhali sia atu umu malawa Naik tamam tina mati tua Mesti fu inai fahanau Ya oha inga ta itasi siap ikhali sia Fafe fu ila tau ulu fatau tulia pehi ma itu ngau nei orang Lu tunu siap ikhali sia ima uta malawa Ya le mai lo fu inisi utunu falma Le ngata ia ila hatu a lu iai fu ina i ta mao si unu. Lo o fata o turi e tonu mauta ngase ngase o ainga. Le lava fu ili sao si o ainga tatu ina atu e ti tonu. Maafutanga ta lovi ia le atua umfaina maranga mai wa au mai ni sila. I ho lo o iai o iai tonu mauta ngase ngase. I au kilani ia. E mana tuane o ia tatu maafutanga talo pa mole e mai se foi nai matua matua se o mu se o ainga e a tu ina tu pei no matato mo aftanga talo e mai lato uma foi uro e a ito no mauta ngase ngase e a mai se fada na ito ngato matua fada mai foi o nai fada e re fangalo inai tato mo aftanga talo pa mole lava eti Ia e mese fo ia o tina am si au whanau. Ta i te o lua mana i ala te o whanau. E fo i ni se o whanau o ngā lulu e nei po. ia tu ina tu numa tato fong talo fu fuanga se au e kale sia fata ti amol numa nai e mai se se unu ia tu ina tu numa tato maftang talo le pangalo ina fu ita mfana wane e kale sia nai uahinga no fo vala vala i ma tu am ai ngai so se tu la la se a un mga luenga ta longa o a o onga i a ni se la tau lo au au na mga lu e ta la i fina nga lo le tu i a ia i le anga le le i o le tu a la tau au au nang e ti o mana o fa tu i sta sil fa nau se au kwen tu se kwen tu ta i a felila o tama lea mai tai leo rita le aso lulu le vai aso lumana i nei o le awa tsoi no ia i nei i no fioa o lo o na tau a veina le o lo tāua a le atua e le i o lo na maasina a o tala le fōma ai o tutauna na whawhana ua ma mawhatire le tangata ia e mana tua atu o ia le tātou mawhatanga talo e ti whamon mole lama ia o mana o ngana atu ina atu luma lau sunga e wharatua o lo utaita ina tātou mawhatanga e ti ia no whangia le atua le sunga le alsana ia pa pera no whaalo e ala i tofi matu te o lo ngā lulu e ai te ngātu i tonu ngā lue ngā le atua so se au au nanga ia fa amania le atua le au au nanga ia e mai si la tau umarawa o ngā lulu e ngā lue ngā le atua le ngata i lungo o ala leo tiwi e fa atupu te le ai le au au nanga a wārawa le tau tua le ngā lue ngā le atua ia e ti e fa amania te le le atua le usunga le falatua e ala i tofi matiti o lo e ngā lue ai sanga fua i pēle mālo si le tino le loto le mafaufau. Ia ai sili le anganga e au au nā i pēa i tau tua le fina ngalo le atua. Le ngā tere ngā lue ngā le atua, lunga i ala leo. Ia man bia tere le atua e ngā lue ngā o lo ngā lue ai te arofa tere mo oe man bia ngā lue ngā nei pō e ki whaftai tere mo le amanoa.
3: Whaftai tele lava ia te oe ki ngā atonina, vi ia lava le li, o le ngā o lo whafunga atu le au tau ki wiso, tātou mawhitang te tālo atua e mese le pa ia ma le mamalu, o le tātou mawhitang tālo, o lo whafunga atu le au saunoanga, whaftai tele i au tau te tālo, o le nātou te whafunga mai le neiti nā, tau te sila fia lava, lo nalangona, e tu ina mai vai e sāte i tasi, o autou talo sanga, o le tuina mai o lou fina ngalo ma tātou wofa atasi i luma o le atua ma le wha maoni, ma le tali tonu, o le nā wa e wha fonga lo tali mai le li, a le fuiwa i e fola sia mai o na langona le nei taini, o le ala lea tātou te o mai ai, o le ala lea e te mafuta mai ai oe, o le o lo wha pē naona e filifili lo fina ngalo e te talo moisi, whaftai tele lava, leo wa e whafonga fo le saunoanga e tina ia atonina, a o ia tuina mai, e lau whafonga ma lau whalongo o mea umalava, e tātou te whaftai la i le atua, o le nā te whafonga le tali mai o le atua, e lau te talo ma lo tātou sa ili, ae e le tuina ai, e tātou te tui o atu foi, fina finau i le tatalo, ma le tātou mautinoa, e mawhaia mea uma i le atua pa ia, le tamā, le alo, ma le anganga sā, e mawhaia mea uma lava, tātou te wha moe moe, o a lava tūlanga uma fuafuanga, whale e kāle sia o le wha malolonga, mea uma lava, ngā luenga lo whenga iai, e mawhai mea uma lava, i le atua malona mana fsoswani. Atonina, whaftai le lotu tele, whaftai fo le le whapito na oelo ainga. Ae te tula i pea, ma e alanga e te talo moisi, le e kalesia, ma tulanga umalava pe ona e fungaina. Ae o maiele maftang te talo, tato te tu ya fionga pa ia le atua, fai maile fionga pa ia le atua, a o au, o te tatalo ia te oele li ie i ona pole alofa le atu ai ona ole te leo lo walofa ia e tali mai ia te au ma le wha maoni a wa ole o latanga e mai ia te oelea tatou tu ia fionga pa ia le atua o le tatalo na unau atu tatou te mautinoa whaafafonga le atua le tama i le tatou wala au Ato nina, maua le lotu tele ya te oe tūlanga uma, bion tā ufo istasi o le whanau, ya tātou avatu ilumo le atua. Lo mātou utamae o le langi, le atua le tamā, le alo ma le anganga sā. O mātou whaalatala tātou ma le fia fia ma le whaafitai, whaatasi ma le tinane ya ato nina, wa e whaafunga ina lo na leo a o ia tāla tāla, I lou alofa ma lou wanga le lei ma lou tali mai. A wā sā mātou o atu ma le talitonu ma le whātuatua. Sā mātou whaamoe moe I ate oe. Wa e whaafeloa I tālu sanga mōri. A whaafetai tele lava. Mea uma lava mai lava I te tonu le e kāle sia le tamāle ngā luenga. O fuafuanga ma mea uma eo o fo I lona ainga. Whaafetai tele lava tamā. O le mālosi fo ili tina ya atonina. O le whanau o awa onga o ngā luenga. Whaftai tele lava. E fo ia tu lava. Le vi inga ia te oe. A wā oe o le atua na mawhai ei mea uma lava. O oe na e mua mua ma e muli muli. Sāva vali whaatasi ma leo leo. O au au angelu na leo leo ina le neitina. E meise o fufuanga uma lava le vaya sā ato o tuana iat. Si iyo umai ili nei tupo. Ae tamai, wana oe lava le atua e whaamoe moe ia ili nei tina ya ate o nina. Ma I mātou uma. O le ala le mātou tutoe atua I fo'i a fielo o mamalu. E whaailo atu I ate oe tama whaamole mole. O oe o le atua, pio na whai maila wa fionga pa ia na mātou whaita wina. A wau o te tatalo I ate oe le li ie. A wā oe o le atua alofa, e te tali mai ia te au, I lo wha maoni. Ta mā owa fionga ia mātou te tutua I le nei pō. Wha amole mole ta mā, wa e si la fioma na onga le nei tina, ina ia manuia te tono le e kāle si a atua. Le tino loto mā fau fau ma le anganga, le atina le atuanga le e kāle si a mai lava, le susunga le taitai, le susunga le toi ina. Se iyo o se o pito I titi. Ta maa wha amole mole o oe manu iai. Iei ni se ole e kale si o lo fata o tolia I ngase ngase I tonu a inga. Ma o tamalawa, tonu o nofuanga o tangata maa titua. Le tuwae si I mai I ate oe. Iei fo inisi pe o na ta ua o ta maa. Mai le atunu u ta maa maa tau te si I mai fatasi. Wa e whaafonga ina o lātou uma pio na tāla tāla ato nina. Mātou te tau soa ili whaatua tua. Mātou te sā ili atu I ate oe matu I nā atu I lātou uma lawa. Ta mai o oe o le li I o wha mālolong. Mātou te le māsaru sālo. O oe o le li I ma whai ei mea uma le atua. Wha mālolonga le tino loto mā fau fau ma le anganga ia I lātou uma lawa. Le atuae. Whaafitai, whaafitai, whaafitai tele. Tauli maina lau whaamalo olonga. Male whaafitai. Nisilo e kāle sia pila wantu ina atu. Lo ngā lulua ia tunu ui whafu I ngā luenga whaamisionare. Ngā luenga taule malo o tā alonga le atua. Whaanaunau ta inga lava I tu ina atu o oe manuiai. E te tausi o wā oe o le atua. E le whaatua o hialo walofa. E te alofa I tangata umalawa, fua pia lava lea tunu olo o iai, e te iai whaatasi ma I lato uma. We e whaafunga ina lea tua whaamanuia le neitina ia ato nina. O lana whanau I se au mga luenga, o aoa onga lea tua sila fia na I teine, mai se o stama tai to olua ma whanau, e e tau sia I lato O lona nuu peo na tuina mai pia lea tua, si la fia tūlanga umalava. Si la fia o ainga. O tangata o lona nuu, ele ngalo ili neitina ai lona alofa ili fatua o ia. famole mole te sila fia i la tau uma. Pe ona tala talai ato nina. Iei lau wha malolo ngata pena e oio awala i o atuaile fsoswani mo i latou. Whamole mole ta maa pifo ona ta ua. Da si o le whanau i o atu i tonu le whale mai pe ona fuafua ina. Nā vai aso o mua mua i te tonu le whale mai le atua. O lo awala mai lo walofa ia i latou e ngā lulue. Tonu le whale mai tu ese ese ina ai. Ne o loa ta ta mai. O oe o le atua e mawhaiai mea uma. O e fwoi pe lawa na mātou te tālo i pe i teimi wha pe nei vai e sāta i tas. Wa e tu ina le poto ma le ata mai ma lo olofa. Ia i la atou, no tono o fale mai. Ai o e lawa le atua sisi le se ona le mana. E mawhaiai mea uma lawa. O mea uma lawa pe ona fola sia le tina ia atou nina. Tha mole mole ta maa. E whawhilo ha i tsai malofi na ngalo alofa. Mātou te wāla au male whātua tua. Wā mātou te talitonu o ele atua te wha maoni. E te sila fia o mea. E tu sai e te tau mao ngā mole nei tina malo na ainga. I tu umalawa tama. Tha mole mole. E e whawhilo ha i ilo alofa malo wanga lelei. Whaftei tele lava mō ato nina, tamā. E pēlau file mō i ona tōwhi tono lau e kāle sia. A i whātu mawina pēle māftanga māwhanawhana ala au fiuma le neitina. Ma wai pēlo na loto tele. Ma lona tali tonu o e lava o le atua. E manui ai lona ainga. I o te tālo lea ma le whaftai. E iai lau file mō te tonu o le ainga o ato nina. O lana whanau ma whanau o whanau i se au ma ngā luenga o a oonga ma mea umalawa. Ai meise o lana e kāle sia atoa o na ainga o lona nuu wa e si la fia lona loto tamā. Tu watu nei mea umalawa i a te oe. Ai whaia lava lau fina ngalo. O te tālo lea male whaaftai te le swafo Yesu. Amene. Ma amene. Amene.

0: Awa o oe, e malo si ai le ua vai vai. E malo si ai le umativa ilo na pōpunga. O le malu i le fa, o le paolo i le vevela. A fiong pa ia, ma le fiong pa ia le atua, le tusio i saia o lona mata upu e lua suma le lima. Faftai lau sunga le fafia ngainga?
1: Fau au tina.
0: Ia, faftai, o nei taimi, tatou faftai i le atua, pe lava no josi le fia. E a fia lava le mamalu o le atua, ma tatou fo i atu e faftai i lona anga lili, mfaina fa angaloina. Le tausinga a le tamai le langi mo oe mao, pe lava o na ua batu vai a sa te itasi, ma le nā vai a sa le sa, se o mai fo i le nei tupo, na ia i le ali, na ia ta itai, e lo tata ulufafo ma le ulufale, tofu i tata o matu tuangia o vala awena, fe au mga aluenga, e ese le le le yo le li, e tono tata u e kale sia, fua fua nga uma, fa ilunga ina asa soifua, o nisi, fia fia fo ia uia fa pena fo isi o ainga o mea ia o telangona ele e tutusa vai e sa uma ese ese me tupo ele e tau nta tu faftai aua aua lava ne i faiti le faftai ta tu tui fo i lava e momoli le faftai ile atua puno wane o lau e kale sia nisi ne fai malanga atu nisi fai malanga mai le alofa leo le atua taitai malanga le tatou te o atua i luma o le ali e momoli le faafetai e ese le lelei o le ali e tatou te tautala so i le upu le lafiopaia a le atua lo'u agagai e fa'amanua atu iā ieova mea uma i tonu iā tau tatou fa'apea foi vivi'i atuia i le ali'i auae lelei lava o iai fa'avau lona alofa ioe aua tatou te fiu e tautala i i nei upu tautala pe iai awa e matua moni ma fa maoni mai a le lo fo le li e mai le vavau lo vale o le fa vavau ye ma tta u ya te ia o upu u manai tau no le fiong pa ia le atua ta tu te fa ftai ye lo na nga le li puno mai puno wane fa ftai fa ma lo lo a le atua ni si nga se nga se tonu fa le mai o te a mai tua pe sa fa ta o tu le fo tonu mo ta malao fa malolo e le tua ya o le olo tau a pila vana o avatu le olo tau fo ina le tua tonu o tau ainga mo tato ainga mai tato faftai i le ali lo mātou te mai o le langi o lo walofa o sili la valea mai le taele o mātou loto tu fatasi le nganga le fia fia ma le faftai ma mata watu le nei tupo. Mo moli te le atu le faftai o na olo walofa ma lo wanga le le. E ese ese au faa manuyanga i le atangata ma le atangata. O le ainga ma le e ainga, o le e kalesia ma le e kalesia. O le anu'u ma le anu'u, faftai tele la vatama. Au mātou taito tasi mātou mā fau ilo walofa le atua. Faftai tele lawa. Faftai fo ia wā oi o le tamā. E te tuk wāwa noa i ate i mātou. E ui lawa na mātou fata mala i nisi o taimi le atua. A e te alofa pea lawa pea mo i mātou. Faftai tele lawa. O le tele o whaamanuanga ese ese mo i mātou tamā. Ia vi ia lawa oe. Faftai tele lawa. Faftai ei teimi sa mātou loto vai vai a oina e wha loto tele mai. Ei teimi sa pupole vale ai o mātou loto a oina e musuia. Faafetai a nganga pa ia. Faafetai o le fesoa soa ni sili. Wale mea moni ei teimi e lu ita wa i mātou. Ai faafetai a wā o oe lawa e te fafangu mai. Ma e wha manatu mai e fesoa soa ni mai. I teimi e te tawai. Faafetai tele lawa. Faftai Yesu Kiriso i lo walofa i ate i mātou. Faftai tele lava. A o tpuna no watu le mātou maftanga te talo. I le tangata lava ia. Ma ta umamamoli atu le faftai. Ta mai o le te talo le nei tupo le li ele lanu lo walofa. O le mea moni lea. Mātou te faftai lea tua wai. e te whapale pale i o mātou tangata i le tele o taimi. Whawhetai, e te maile mā whauwhau tonu i ate i mātou, whawhetai ta mā. Whawhetai lo fisoswani mai le tele o taimi. O whaamanatu le le i o mātou loto ta mā. Whawhetai lo whaamalosi mai i ate i mātou. Whawhetai tele lava. Pe mātou te langona le fia fia ma le whawhetai. A wā o oe lava pe una ea o mai mātou te o le atu. E te tali mai, whawhetai ta mai lo wanga le le. Whamanianga uma lava, tonu ainga e ka le si o whalefai ngā luenga. O mea uma lava ta mā. Le li e te si la fia o mātou loto. Mawhetanga mātango fia tonu le vā o mātua ma whānau. O whānau o whānau o palea lii. O le tofi mai a te oe le atua whaafetai tele lava. Ia vi ia lava oe ta mā. Whaafetai, whaafetai, sili na mātou whaafetai. Lo wa lofa Jesu Kariso na e maliu. Toi tū manu mā lō, le sātaulo. Ono i mātou le whānau. Whaafetai tele lava le tele o le alofa le atua tūtas pa ia mo i mātou. Whaafetai, whaafetai, whaafetai tele lava. O le tatalo le atu inatu, mai le ta ele o mātou loto. Whaamu le mō le talia mai la mātou whaafetai. Le swafo Jesu Kiriso. Amene ma amene. Ia, bēs tā vāla au a lea ila whaalua luloa.
1: E lo isi vāla au te minitina.
0: Ia, whaafetai a tūno langona la fwoi pēntu inatu. Ia, tātou o atu ilumo le atua. Tuna atu o fe au mga aluenga pe lava no tau si la fia. Nga aluenga lo fe nga yai ma ila tau o nga alulua ili nei tu po. Mana tua, nga aluenga, nga alulua tonu fale mai. Me moni lava ili ma lolo. Au o tau si la fia fo ili tele o nei taimi wa e faa fong fo ili tele o taimi. Wa yei nisi wa atu ia wale lava. Au fai ngā luenga tātou talu ia lofa lea tua msosoni atu. I tonu nei no fuanga, ia uiei ni whalavelawe fo o te tupu tonu o fale mai. Ai au tātou te loto vai vai ai, tātou talo pia ma whaafetai i lea tua. Ma tu inatu e ngā lului tā vale, tā vale le fale mai. Tā vale fo e tine i pū pe lavo na abatu, malo le malo. Leo leo o lo whapena na whatino ino tiute. Tonu ofisa, o le tali atu le vala au, e le fai ngofia, e le tau wha mtalatalaina. O lava lo tau si la fia, ma le iloa i meo ngā luenga, pe o nei ei i ar malu al malo, tūlanga uma. Ngā luenga le ise ngā luenga i wha tau wapi, lava na o wha manatu. I tei mi uma wha pene i lo tau pa ia, ma le mamalu tātou maftang tataru. E le ise ngā luenga i wha tau wapi. Tātou talu i wha manuia lea tu i ele poto ma lea ta mai i ngā luenga umalawa. I wha au penga ina, wha alotu tele ina tangata i soo se ngā luenga. Tātou talu ma manatua. Ele ina o tātou niusele nei manatua. Ngā luenga lo fenga iai, lungo o vaalele, se o ai o vaalele. Ele ngata e o atu i niusele a le lalolangi atoa. Fe mala ngā inga, tātou te talu. O ngā luenga le lei uma, o lo whapena, o na whatino ina ai se malanga inga. A ia iai le alofa o le atu, o le poto ma le atamai, e tau nu uai fai ngā malanga. Tātou talo, ele fai ngofie, whaamu le mole lava, o malanga i lungo va, o va a whangota, ia o meli te tele fio iai tangata, tātou te talo i saonga le muu, Fai ngā malanga umalawa o ai tū ai ngā ba, e te mana tua tū atu lau te talo. Pe malanga inga fo ilungo le lau ele ele le tua, o ta avale, basi anu fuafi, a vatu ile li, to o tele e ngā lulue i taimi nei, ile pō e sewa ilungo le awale tele. Ta avale lau pasese, a fai e whafunga mai o se av ta avale, Ma e tele lava o taimi e fo i tātou av ta avale Samoa, no funofolo fo i tulou, ma lo lo i tono ta avale. Ma ma futa mai le tātou ma futang te talo, pa manuia lava le atua i ate oe, a fai fui wa e vai vai ia o le fautuanga ma le faa lolo tele ma lo lo ma u fui se faa sili ngā ma lo si mai le atua tu e fui mai ei le ngā luenga ai a fai o le lei mea uma i faa manuia le atua ila u ngā luenga le avita vale faa aftai tele so se ngā luenga a fai o oe te ngā lue e tu soina mai tono le fale mai faa aftai ngā luenga le uma lava e le ai le ai se ngā luenga e whātau wā. E ngā lo ia te hau nisi o ngā luenga. Ai o te tu watu ia te oele nā, le au tau ke riso le maftang te talo. Whai loa i lumo le atu te talo. Ina ia leo leo le atu i se au ma ngā luenga. E tau ti la fia o le mea moni lava. Whai mai e iai ia leo leo o le atu o ia leo leo le tātou ulu fafo ma le ulu fale. Whai mai e uu tātou lo na ao tau ma tau ma tai tai tātou so se ngā luenga. Fa alango lango i le alofa o le atua e maua le poto ma le tamai, fa uta uta le lei e fa tino ai la ngā luenga, a le loto fa vai vai, a e loto tele e ma fai mea uma i le ali. E fa pena na fa fonga mai le atua fa mai, na fiong pa ia le atua le mua mua yoane, Nore mta upo lima fai wisoma le fa. Pe a fai tātou teo le atuai i se mea, e tu sa malona fina ngalo, e fa afufonga mai o ia, ia te i tātou. Ma fai mea uma i le ali. Fa aftai tele lava, ne au tau ke wisa puno wane, tātou te talo ma tu ina atu so se ngaluenga, i le nei tu po ilumo le atua. Ma fa aftai una ngaluenga, wa mai e lea tua tātou te ngā lulu e ai. O fea lava, o lo o iai lea lofa o lea tua, malana taita inga. Na mātou tamai o le langi, o oe o le tamai te fina ngalo ina ia awane o mātou whapa ie, a ia ngā lulu e, o lo oa oa mai tonu ila ua fionga pa ia. Wa tau fufo le tangata malana tāleni, wa e fua ina e fao ngā ina. O le poto ma le atamai, wa e fua ina i ate i mātou umalawa. Tamai e te tālo i so se ngā luenga, le atuai o o te eilo wa lofa ma lau te ita inga, fe mālā ngā inga i lungo le ea i va alele, lungo le samilo loto i va ai feo iai o ta avale, o no fua afi, o e feo a i lungo wila o e sa avavali le atua. Fa amole mole tamā, i e ta itai, le mana alofa o la ua fio i se au ma ngā luenga o feo i ei tangata. Wha amole mole ta mā, fe so soani, e lei se ngā luenga e wha tau wā. E o ngā ngā luenga o mate o tālo mui o ngā lulu e tonu le fale mai ta mā. Ui o ngā lulu e o li i ma ta mā i ta i fō mai. O i la tau umalawa e ngā lulu e tonu le poto le wha ata. Fale su e toto, so se ngā luenga. Ue se tōsua i ina mai, lea potu, lea potu. Ue o loo faya mea tāu mafa. E lea isa ngā luenga e whātau wa alea tu. E mātou te avatu i ate oe. E sōsua ani i ei le poto ma lea tamai. O le whaau tauta ma le iloa e ma faiai. O na whaatino ina ngā luenga le lei uma. Ia manuia ngā luenga uma. Tamā e ngā luenga pe ona e si la fia. E oso faia ai e le ti apolo mana au. Le atuai ngā luenga nai leo leo. O le tīnei mū ta avale le fale mai le atua. Fuso soani le atua. Fuso soani atu ia maua le loto te tele. Iai le poto ma le atamai e whaatino i nai o ngā luenga umalawa. Ina ia amataina le manuia i loa lo fafai wina ngā luenga le lei uma. I lo fi le mū. Mātou tālo mui o whaata otolia i te tonu o fale mai. Fa o ngā ina e o iele poto wa e avea. Ia te ila tau o vai la au mfua la au. Ai o oele atua o lo mana. Fa o la ina ai mfisoswani tong fitinga. Feta la iai tula i ave lo muenga ma lo lo. Sau sawina ila tau uma ile nei tupo a fata o toli e tono mota ngas ngas. Le atua i iai lo file mu. Mawa ila tau le lo tutele. Tālo fo i moe o tono no fuanga o tangata mātutua. Iyo o ngāse ngāse i te tono o maota malawa. Lea tua e mātou te si i mai. Ia ila ufa malo longa ia te ila tau umalawa. Faamole mole lava tama, faftai. Mato talo mo fe au mga aluenga le atua. Pi lava na mato o batu o oe manuiai nga aluenga. O le pota o malea tamai, o au ia i ova o au. O e tof tof siai le tangata malona bala uina, malana taleni. Le atua e faftai tele la mato talo foi. Nisi o nga aluenga e usfa ia le fili male ti apolo. Le mātou talo ai e whātou ila loina le te apolo mana au, tau mo whai, e whaalea ngaina o nisi o ngā luenga ma tau fiai nisi o ngā luenga le atua. Whaamole moli e fso soani atu. Ia manuia ngā luenga umai lo ua lofa ma lo fi le muta ma whaafitai te le lava. O la mātou vāla au le le atua, e ma whaia mea umalawa o ngā lulue lungo le awala tele, Pio na mātou wa o le telo nisi o pō, ngā lulua i nisi o tangata mō le whaalele ina o awala, ia le atua i maua i lātou le, to o file e mū ma le ata mai ma ia te oe. So o se ngā luenga tamā, o mātou a vatu ngā luenga uma ia te oe, e ma whai mea o oe fa o ngā lulua i te tonu o fisa, pio na yeile nei taimi, Ia ia ngā lulua i lungo le awala mawhati. Ai ai fo ia ngā lulua i tonu ofisa o loo ngā lulua ai. Fe mala ngā inga ofisa o leo leo. O loo ngā lulua i ofisa umale nei tūpō o fale mai. Ta mā o nei ngā lulua ngā uma pe o na mātua ua bat. E tā ua ngā lulua ngā uma i loo walofa. I loo walofa. Ta mā sa amole mole o nisi umana wa mai. Ia maua i la tau se fai ngā mālo o longa fi le mō. Ma ua se whaasili ngā mālosi mai a te oe. Ae whaafitai le poto ma lea te mai. Whaape nā na e fua ina i a te i mātou umalama mai lātou. E whao ngā ina ai lo lātou wola e ngā lulue. I so o se ngā lue ngā wa e tu uina mō utangata. Whaafitai te le lava te mā. Ia manuia ngā lue ngā uma o na olo olofa. Mātou te tutu ma le whaafitai ma le talitonu. E mawhai mea umalawa ia te oe. O oe e te iai mō tangata umalawa. E so o se whi au, o so o se ngā luenga. Whaafitai le swafo Yesu. Amene, ma amene. E pi istava la au pe le ai, a leo la whao au pea.
1: Whao au tina.
0: Ia vi ia le atua. Whaafitai pe lava na wat, whaafitai tele lava iau tau te talo. Tālu sanga whaaptai i a te utou umalawa. Nei taimi pēlawa ono utou sila fia tā te utalo mō. Ngā lue ngā lea tua. I whata whai tāu langa e fia. Tā te utali tonu fō il nai te whaafonga mai. I li si ufonga li sunga li whaafia ngainga. The House of Prayer. Ia lau sunga li whaafia ngainga. Pē ise mana onga whaaptoa mō le ngā lue ngā.
1: Faftai lava ia mna umi ale talo pia mo alunga fu faftai fu ila uta o kiwiso mo tal sanga lu ele lava le anga leo le atua
0: faftai
1: tele lava fa manu ia fu ileli
0: tai lava ia ole na wa e fa fu o tau tal sanga pe fu ina o avatu faftai la utu talo lo manu ia fu ia umale ta mao le ainga ma le fa nau mat Whaafetai tele lava. Whaafetai. Moli tele atu lau whaafetai. Awa ele ngatai te tonu se a mātou lava fo e kāle si e ngā luenga. Ai olo o whao ngā ina foi o mātou pasas. Bala awina mai isi e kāle si e o atu e la unga ai. Mātou te whaafetai e fo ele ne yaso ia. Sa whapena fo ina bala awina stasi o mātou pasas po. Sungal faise au e la unga stasi. O e kāle si o whamanuianga i a le atua. Le mo moli e tuai ma le ta e le olo olo te whai eia o musui. O le tamā e moli e tuai le mā whaaftai o na utou te tālo. Mō i mā ua i a meise le e kāle si a mai lato o mā whaaftai te le lava. E le ngata, e le tino, e le i tū whalea nganga ai o le mā losi le tino. Mō wa le mā losi le tino e whaatino i pia fe au mā ngā luenga. Lea tua pe o nei ai. O le mea moni lea. Mō i mā ua lava ia. Mā te whaftai i lea tua. Whaftai au tau te talo. O tele tau sanga. E mā te whaftai. O na e kā le sia o lo o iai le. Mā tau e kā le sia i lalo lea o le whaamalu. e kalesia faputon keusiano New Zealand Apple Congregation Union of New Zealand e ma faila vana mato nga lue pe no to sila fia ia oa uia oa ova le valu sful tau thanga o lela valu tolu nei a o lea ma faila na tau tua pe i lea tua malana nga luenga o le mele ma te faftai iai ma ua e vi i ai lea tua ona o le fao nga aina pe faftai tele i au tau te talo O te tau lava ea ua o le mea moni o lo whafonga lea tua. O au tau te talo o lo o manui ai fo i mātou ma mātou ngā luenga. Whaftai lau te talo. Tātou mātang talo puna wane. Whaftai i lea tua. Te talo mō lau au au nā lea tua. I te tonu o le e kā le sia. Whaamole mole lava. Sungai whafia ngainga. Tau langi whapena sungai tue ina. Oe fo o malolo mai pensione. Ai te o tele lava e o lo langolong sua i te tonu e kalesia. Talo mo sunga ilisea. Tau si matanga luenga o fai launga. Tonu e kalesia o a o a o fionga ti a kono. Pou tu to o ngā luenga. A talo mo fai a o ngā sasa. Tai tai o talavou. O tai tai o o le au fai pese o e taina la au. O tele o nisi o e kalesia le praise and worship team. Ia, whaonga aina o, musika vi ia ai lea tua. Mai lea fiongpa ia lea tua tale nā peli. Vi ia lea li, nei mea umatātou te whaftai ai. Mai le ta ele o loto e moli e tua le whaftai au tau te talo. Whaamanuia ina ai, ngā lue ngā lea tua. Ai whaamanu mole talo malo. Mo le ngata mo le au au nale au le e kalesia le tino ke wiso tu tonu le au lotu atoa talo e manuia o au tau fuafuanga o te sila fieto te fafoma le tinale ya atonina e te talo aia mo fuafuanga tu ina maila na e kalesia o fuafuanga mo le e kalesia o le ngona le ya te itatou uma te talo mo lau e kalesia tatou talo fo i le fapito Na alaulava e kāle sia le ai. O langona pe o na taulongolongo pe o le fina ngalo le atua. Tātou te alo lo fātu. Ta talo mo e kāle sia uma. A talo mo e o atawina e tāla i le tala lei. Kolisi whaafaife au. Po New Zealand nei, po Samoa, tonu i Mālua. Kolisi whaafaife au i Mālua. Piula fo, yo fea lava. So se e kalesia ke usan o e oa o ta wina ai e a vea ma ave se au o le tala le lei. Tātou te talo i a manuia. O le teimio le tātou te talo whaptoa mō le ngā lue ngā le atua. I a alu pea le tala le lei. Alu le tala le lei. A vea i tātou o mōli e sulu atu. I a vea o le nanamu le lei whaeloa atu. Ta talo whaamule mōle lava. Tātou fina finau le tatalo, ma tatalo i lea uno e mafai mea uma i lea tua. Tau tala tala ai pea i lea upu. O le mea moni lava, e tātou faa mahalo rosi. I tala ina o le tala le e tofu ai tātou. O oe le tangata o le au fai pese, o lo vala au ina le nā. Ioi, o le fai a onga le a ongas, o le nā e te fai ele ngā lue ngā lea tua. Io e tāua. E tā ua ta i tai, pe o na iei fai se au mai lātou uma, au ona, ae o tātou uma lava, o e tā lai le tala le lei. Alo o iei o tau wala awina mo tātou wala awina, e te tonu o tātou e kā le sia, ma le tala ina o le fina ngalupa ia o le atua. Ta mā mātou te whaafitai le nei taimi tā ua, A mātou whaala tātātu ma le whaalo alo lava i ate oe. O oe o le atua pa ia le toutas pa ia. O oe o le ao le e kāle sia. O le a mātou te otuai ma le whaafitai i le nei taimi. Mātou talo whaafitai ta mā. I te tono le ngāluenga pa ia la o fio i tono whatawhai tāulanga i fio e kāle sia ke usiano. I lea tō vine, ma lea tō vine. O lea whatawhai tāulanga, ma lea whatawhai tāulanga. O e o tali tōnu mwhātua tua i ate o e lea tua tōlu taspa ia. O e o talia Jesu Kariso e vea i la tō vea Jesu Kiriso mo lato wali i mafaola fafitai tama o mato watu le neitu po mato te vala au le atua faa mole mole lava le tama o le atua e manuia ai e kalesia umalava faa manuia e kalesia i o na tai tai wa e filifili o lou fina ngalo lea wa iai au au auna e avea ma leo leo mamoe e tutono o lea lafu mamoe ma lea lafu mamoe faa fitaita ma o le tali faa a upenga ina e le mana o lou anganga pa ia em fai ina launga ina le upu ta lai lou fina ngalo i avea o taitai le lei tono o lea fatafai taulanga ma lea fatafai taulanga ia fai ele ngaluenga i lou fina ngalo ai le o le poto o le tangata faafitai le atua ia maua lenofo lelei tonu e kalesia le atua o galuega uma pe ona matou taʻutaʻu au talavo o le aʻogasā au faipese ona mafatagatamā mafatagatina o tiute uma e atinaʻe ai le tino keriso so o se fatafaitaulaga so o se ekalesia tamae o oe o le atua e te finagalo ia manuia la matou ola faafetai tamā matou teo atu pe faamoemoe galuega uma i totonu e kalesia i le mana alofa o laua fiuagaga paia e faamanuiaina ai e musuia ai e taʻitaʻi ai ia faalagolago iā te oe le atua toutasi paia e manuia ai faafetai tele lava le faaogāina o lo matou ola e auauna mo oe pesoasoani i ē o aʻo tauina talaʻi le tala lelei se taimi o muamua ia maua le poto ma le atamai ma iā te oe i le agaga e faapenā ona tapenaina ai le soifua auauna mo oe tamā faafetaitele lava moli atu le faafetai i lou lo faafetai lou faamanuiaga i le suga le faifeʻau i le house of prayer ma le faletua faafetai i lou alofa pe ona taʻua lou aga lelei o agaluega lelei uma tapenaina i totonu o lenei tua o le tovine i le atua ia maua pea lau auauna le soifua manuia le tino loto mafaufau sili le agaga e taʻitaʻiina ai le lafu mamoe i le manuia i lou finagalo paia tamae matou tatalo le tamae faafetaitele lava le ofoina atu o matou ekalesia ma le galuega iā te oe tamā faafetaitele lava matou talitonu oe manuia ai manuia ai galuega i tonu i so o se fatafaitaulaga o iesu keriso le a o le ekalesia e manuia ai faafetaitele lava o lou filemu matou te faamoemoe i ai e manuia ai mea uma e fai e totonu o lau galuega i so o se ekalesia kerisiano le atua ai ia faamuamua oe auā o oe o le ulu o le ekalesia matou te faafetai ai ia viia lava oe amene ma amene afioga paia a le atua ma le tusi ioane e lona mataupu e tolu faipusuma le fitu e faapea auā e leʻi auina mai e le atua lona atalii i le lalolagi na ia faasala i le lalolagi a ia faaolaina le lalolagi iā te ia auā e faaolaina i latou uma ui valaau i le suafa o le atalii faafetai nei taimi tulou lava suʻe o tatou faamalama lausuga le faafeagaiga neʻi ai lava se mea e te finagalo i ai a leai o le a tatou faasaga atu mo le tatou talosaga
1: auau pea tina faafetai lava
0: faafetai ia pe lava ona e silafia ma ou iloa tatou talosaga i lima fai lava ona tuuina tatou tuu atu i luga o le atua le faafetai mo loutou mafuta mai e avea pea oe o le autau o keriso tatou te tatalo ai faafetaitele leai se mea o loo e silafia ave i le atua i lenei taimi e o le atua e fafagu i lou finagalo ma loʻu foʻi loto i mea tatou teo atua i ona luma e tatou talosaga molia o taimi faapenei e susuʻe lava lou faamalama faapenāina foʻi iā te ao manatua ai pea lo tatou atunuu pele i le tatou tatalo faafetaia i le atua i lona alofa ma lona agalelei i le faaitiitia la tatou faafetai pe lava ona avata o taimi uma lava tatou te mafaufau i te vaavaai i le lalolagi me o tutupu ai ia ae te vaai sio ua tunuu se motu i tiiti lava i samoa o loo iai pea le alofa ma le agalelei o le atua io e pei lava o atunuu uma motu uma i lē atoatoa mea uma wa'a le lalolagi o loo iai ae o le alofa o le atua o loo maualuga pea lea lea tatou te faafetai ai ia viia lava le alii o mai tatou avatu luma o le atua le faafetai ona o lona agalelei lava ona fofogaina i taimi uma faapeni e pule lava oe o lenā e tesilafia o mea e tatalo ai tuuina i le atua i lou finagalo mo tatou loto o a mea te tatalo ai avatu i le alii lenei taimi ae mo i tatou lava ia lenei tupō pe lava ona fafagu pea faafetai i le atua i ona matagofie ma na faamanuiaga ma lona alofa ma lona agalelei ia manatua ai pea le tatou faigā mālō nuu mālalafaga le talalelei ma tulaga uma lava tatou avatu foʻi i le atua pe lava ona silafia tagata anuu samoa o loo salalau le lalolagi atoa tele manuia o le atua o loo iai mo i latou tele foʻi ua atinā e kalesia keusiano tatou lava gagana ia tunuu e mamao tatou te faafetai ai o le alofa lea o le atua lea ua maia tatou tatalo ma faafetai ua mai foʻi sio tatou ua tunuu nei o niusila tatou te lagona ai le fiafia ma le faafetai ae ua maia punouane avatu i le atua le faafetai tatou fiafia auā o ia lava o le atua e alofa mai pea o ia mai le afioga paia ia i la e faamanatu mai pea iā teʻi tatou e alofa fua mai ma alofa mutivale mai le alii e latalata mai le alii iā i latou uma o e valaau iā te ia ma le faamaoni lo matou tamae o le lagi matou te faafetai tele lava matou ō atu foʻi lenei tupō e lefou lau faafofoga lo matou valaau pea iā te oe i taimi faapenei i vaiasasā taʻitasi o se mea matou te fiafia ai o se mea matou te lagona ai le faamaoni o lauafio auā o loo e tapenaina i taimi uma faapenei vaiasasā taʻitasi auala i lou alofa i totonu o lenei alaleo le taimi tāua matou te omai faatasi ai e susuʻe o matou faamalama ma matou vaavaai atu ma le alofa ma le faafetai iā te oe iova o au le tamā le atua agalelei auā ana lē seanoa oe poopenei e lea o maua lo matou atunuu o samoa le manuia o loo iai nei faafetai tele tamā i lou agalelei i lau tausiga o lau fesoasoani o lau taʻitaʻiga faafetai tele lava auā pei lava ona matou iloa matou te faavaai i le lalolagi ma mea o tutupu ai o atunuu o taua ma fevaevaeaʻiga o mala faanatura o mea o loo tutupu feoti o afe ma afe o tagata ae a matou vaavaai atu sio matou atunuu o se motu itiiti i le pasifika ona matou faapeane lea e moni lava e lelei oe le atua e le tau ona matou vivii ma faafetai auā e lelei oe le alii e faavavau lava lou alofa o loo maualuga pea lou agalelei i lo matou atunuu pe leo samatamae e lē lava upu e mafai ona faamatalaina lo matou fiafia ma le faafetai e tauia lava tamā ina ia e faafogaina mai a o matou valaau atu faamolemō le lava faafogaina matou valaau talia mai le matou faafetai ona o matagofie tele o loo faapenā ona e fuaina ma faataunuuina i tonu le atunuu se o mātou o tinu o sā mōi au wha manuianga ese ese le atua. Wha afetai te le lava. Le lanu lo walofa sa mātou wha matalanga. E tau ia o se me ilo ngai. O lo o mātou manatua ma mātou tau ma fai pēr ma le wha alo alo. Ia vi ia ma wha afetai ia o ilo walofa. Ia te mai wha amole mole wha maa ngalo ilo mātou o tunu. E anga sala i se se wha ata mala. Ta maa e mātou te tū le vā lea ma le wha alo alo. Wha amole mole ta maa. Ia sau sau ina ma wha maa ngalo ina o tanga tānu u umalawa. Mai lava i tai tai. Mai se o pito i matua se i o i se o pito i titi. Wha amole mole ta maa mātou tū le vā lea ma le loto mau lalo. Wha amole mole i wha maangaloina o wha atamala ma se. E li i o o lea tuo manuia. Mātou te fia fia i tai mi uma wha penei a wā mātou te mauti noa. Mātou tali tonu o oe o lea tuo wha maoni e te alofa. E ala lea mātou te tā pā i pia ta mā. Wha amole mole i a e anga lelei wha manuia ilo mātou o tunu. Le alu o lautala lelei e kā le sia kewisi anu. Fa pe na o na fa mautuina pea. I loto malangona o lau whanau. Ia fina finau pea. I fa pe na o na mautinoa pea. Fa atu mawina le fa atu tuang o tangata anu usamoa. Ia atina e pea le e ka le sia ke wisiano e talitonu. Ma fa atu tua i lea fata faitaulanga. I lea a inga lotu. Lea e ka le sia. Lea au lotu ma lea au lotu. Tangata uma le au fatua tua. Ta maa fafita le talo. Ye fatu mawina pe le alua lau tala le lei. O a fuafuanga mo le manuia. O lau fina ngalo i tutono sa amua. Fata faita ulanga e fia. Le atua e fafitai. Ala mata o te talo ta maa. Ia ta itai pe la wafio. Le atua e ia vi ia lava oe. Ia manuia le alua lau tala le lei. Fata fai taulanga, ma le e kale si ao ao, au kewi si ano i sa moa atoa. Faftai, da mai o nu umala la fanga ta itasi, pule ngā li ima fai pule, mātou te avatu pe i tai mi uma fapene i vai sa ta itasi. Wa mātou te iloa o lo fina ngalo lea, o oe fo i e manuiai te tonu o nu umala la fanga. Io e ta mā, au no ma oe, ta mai, e fata uva a uma mea uma. Ai oe fa mua mua le atua. O oe o le matai sili. Wa iei e ufa aso faina i matai tonu a inga. Ai oe o le atua o le matai sili la o fio. Ia va ava ai atu ia te oe e manui ai. Ta i ta inga i tonu i nuu ma la la fanga. Ta ngā tā nuu lea nuu ma lea nuu. E ati na e o la tau a inga le manuia la o fio. La tu fufuango atinae. Fainga fatu anga. La atinae le manuia le atua. Wa yayo la tu lima u fat manuanga. Lau ele ele tuinae u fatu anga. Mea uma wale tau singa le soifua ma le ola isa amua. Fafetai tele tama. Fafetai ilo walofa inei mea uma. Ele se mea fata wa. Fafetai e te fua iu mea ayayo mate utangata. Le aso ma le aso, whaafitai o le lau ele ele o le sami, o mea uma wa e fua ina, whaafitai ilo umatang o fie le atua, mau wha manuyang. Ta mai e te talo whaafitai o fisa o le malo i tūlanga umalama, apena o fale aonga, o fisa o aonga, o fale mai, o fisa ese ese, e manuia ai sa moe le atinae, te malanga inga, te fata ua inga o fale o loa, Le tuai, whawhetai o nei mea umo o whaamanianga. Le ati na ele manuia o tangat. Mātou tālo mo le mātou o tunu. Awa, mātou te alo lofa ia te ilātou tamā. Le mātou pēna e aoa o mai. Iai se mea mātou te mana oi. Ta tālo ma whaelo atu ia te oi. O le mele ma whapena ai na mātou wala au pēa. Iwa ia sāta i tas. Wa mātou te iloa oi o le atua lofa. Fa mole mole tama, fa manuia ilo mātou o tunu i sā mo i o mātou ainga, mātou mātua, pa manwe i se opitu matua se iyo i se opitu i titi tonui nu umala ala fanga uma tama matu talo fa manwe le tama o le tunu fionga leao le maloma le masiofo fa amule mole tama i fa manwe i la tiute ma ua le tino maloloina loto ma faufau sili le anganga ngā luenga i tono le eka le sia matofi wha le mālo. Le atuai, o lau au au na male, tina ia manuia, o na o oe le atua whaafitai lo la usa i fua tau tua. Whaafitai te le lava tamā. Tamā, mātou te wāla au tūna atu le whai ngā mālo a Samoa. Ia te oe, wha manuia i whai pule uma, mo lātou taito o luofa le tua matausi ma lātou ainga, tonu lava e tofu nei fai pule. Mō lātou ainga, lea tu e whamanuia i ate i lātou. Whanau lea tua whaftai tēle lava, whamanuia i ate i lātou. Lea fu o mātou wa aia, o mai aniso fai ngā pālota, e fu aniso fai pule fōu o mai tonu al pāle mene. Whaftai lea tua. Mātou te wāla auta mā, pe lava na mātou avatu, whamanuia i lea fionga i lea li pāle mia. Yo na tofi malo na tiu te wala awina. E maua ia le lo tutele. O le wala awina mai a te oe. Fape na ama fai pule u malawa i tonu le pale mene. Le atuae o le mata u te talo. Iwe, e le aise a toanga. E iai lu i tau. E iai fe ese ese a inga le atua. A le talo ia batu le fapa le pale. Ia te ilatou. E fape na ana fasinoina e la wafio. E fai ngā mālo, ia ave e seina e fitu iai. A ia mwhai na ngā lulu e fatasi, le atua. Ia maua i lātou le file e mua la wafiu. Pei lawa na mātou te talo i taimi uma fape nei, i vai e sata i tasi. O la mātou te talo, ia vaava ai ma muli muli fai pule o Samoa. Ia te o Jesu ke riso i utula ngā au. Wa oe le fai pule o fai pule. Ai ona ole lalo langi le atua o lo i nei mātou te lo ai. Iei tai meo lu i tau o lo iei le te apolo mana au. Mātou talo i fato i lalo ina lea. Ai mātou te wala au le atua ai i tineia. Ai whapena na ngā lulu e mātia e le whai ngā mālo. I le alofa ma le manu mālo ma ia te oe ma whai ei mea uma. Amene. Mātou te lo ai ma whai mea uma ia te oe le li. Whaamanuia le whai ngā mālo, o alu i tau lo whia ngai eita mā, mātou te avatu, e maua e le tasi le, ngā lue le alofa o le tasi le, maua le nganga, wha mā ngā loa i le atua, tonu le pāle mene, o le mātou wāla au le, ta mā le mātou talo le, mo le mātou tunu pele o Samoa, ia i o mātou ainga o e pele ia te i mātou, mātua o uso o tua ngāne o whanau, Whamanuia i ate i lātou, pe una e alofa fo i ate i mātou. Whamanuia tanga tānu sa mōlo, sala lau i atunu e mamao. Le atuai, e tala ina o le tala lelei, o ati na e ai fo i e kāle sia ke usiano i le anu umale anu. Whaftai le atua i iei lo walofa, malo fi le mu. Whaftai te le lava tamā, lo wanga lelei, o la mātou te tālo lea, tu ina atu ma le whaftai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu ke viso. Amene. Ma amene. Whaftai tele lava i lau te talo. Tātou te tonu lava o lo whafonga le atua. I lo vala au. Ma tātou tu ina atu whatasi i lumo le atua. Mea uma lava awala i la tātou te talo. Tātou avatu i le atua. Pe lava no tau sila fia le tātou watunu nei. Lo e lalam pa pa awai. Le o po se lilo o le tatou tau sanga munu muli lea mo le nei fo i po. A lau sunga le fafea ngainga ni eise meo e fina ngaloai a la afai le tatou talo munu muli.
1: Fa wautina.
0: Fa aftai. Ia o le tatou tau sanga munu muli pe lava no tau si la fia. E fai uinai tatou talo munu tatou watunu nei. I New Zealand, ia e meise o tātou fe au, ma ngā luenga u malawa, ili ni fuiwai e sā. Fai mai nai upuia ma le fiong pa ia le tu te fai tawina le I fai ala tātou te tālu. Awa tātou te wha amue mue lawa I le tu e me uma. Fai mai ia le tusi mua mua pe teru lom tātou.

0: Aha, taha pai da ufra whangu e a showi.
1: E tu hongua na oi a whaku, a mga aku. Oh, oh, oh, oh. Kuru rombo kuru. Awa, a tu hongua a ufra en tabua. E wala a ufra kuri, oh, oh, oh. Ya kuru rombo kuru. Tiro kia rombo kuru.
0: Ora uso fongue ele o e fu
2: ah
0: e ver foi fu

0: Tāna mai.
1: E maua i upunei. E onge mea leo na tānoa. Mala tūpi a ai. Ai le eise mea le lei. I mati wai la tō e sa i li veri.
0: Ia re, ai e fauti. Papa Majatu no, sili mai a mala fono. Ina ua suru mara rovi nute utia ele tu la tasi. O fea e mau ai upunei. E onge mea leo na tānoa mao lato ufia ai. A ele ai se mea le lei e mativa ai i lato ue sa ili le lii. Aleluia.
1: Ma nei isu pa ma lostia. Ole kali ole unge salambo.
0: Salamu.
1: Pa umo mai au kadi fai so nga mea.

0: Ano mai?
1: Silio, o fea kuspaia le ili sa apkalanga sapia. Ave mea le tue de tua. Ave mea kaisala ya kaisala.
0: Ave mea le tua ili tua. Ave mea kaisara ya kaisara. O fea e mawai ili tu spaia. Siri majat po kalama. E to a fia le o fai o... toa matautia. Toa matautia. Mighty men tupu o ta vita.